0: Сайфа.
1: Сон даже хочется шунчили сыраланкен.
0: Макул болды, рахмат. Түнөгүнкү программадымы дигенте кайсы жол бөлөк мен каскып бересизге акымды деп. Жол бөлөкни деп то инок дегенде кылдыго саламжан. Ама инок демепту кайсы жол бөлөк экенин рас инок демепту. Эмди уни уни инкас кылган менен ام اولیک بی خطر لگن اسکرت دگان دا اسب پسکن لانی و شو خالقان لیگم دا لامشیا کویپ کویلی آیا کویپ کویلی دیمای دو اولیک الله اید بگان یول بلکل کب واقعه چک دگان یول بلکل اشنا بر توت کوچ اگزر بوب قصا یا که ما یول ازگر دگان میشند بر بلکل که گن وقتا لک به ازندن ازند تزمع بکت کن یول بلکل که گن ده یکر سرعت کتاش یول لاده هم ده شوپرلان اخلاق قماس لگه یول دن از بکت مسلک چون هم ده الله اید بذ اسکرت کویپ کویدگان میشند بر یکر سرعت کتاش یول لاده مانسک کیورم از لکش لاده لک ولد اب چراخ یه نب آنان دیکن وین آش آواز چک دو هم دن آندن آشند بر اسکننن گپ کم دو Yok İlgar muallim, bek çık yemeyim et. Tatlıqı... Bek, çoğla amıraq emez.